0: точните в ефира на 98 FM. Общинско радио Велико Търново.
1: Пет часа. Минути за народна музика.

Всеки четвъртък от 15.30 часа превенция на заболявания, как да се лекуваме с традиционна и алтернативна медицина, горещи социални и лични проблеми в предаването Ракурси.

0: Общинско радио Велико Търново 98 FM.
1: Часът е 6. Минути за народна музика.

98 FM. Общинско радио Велико Търново. Чрез нас вашата реклама достига до над 120 000 слушатели в региона. За контакти телефон 062 60 11 20 и на www.radioveliko-tarnovo.com.

0: Неточните в ефира на 98 FM. Общинско радио Велико Търново.
1: Осем часа. Минути за народна музика.

политиката, мнения, коментари и анализи по актуалните теми, касаещи настоящето и бъдещето ни. Всеки понеделник от 15 часа и 30 минути. Защото това ви интересува.

Общинско радио Велико Търново.

0: Общинско радио Велико Търново.
1: Часът е 9.
2: Минути за народна музика.

Нашето село. Делници и празници в населените места на региона. Гласът на полето. Разказите на Мегдана. Проблеми, решения, проекти. За традициите и бъдещето на българското село. Всеки петък от 15:30 часа.

Точните в ефира на 98 FM. Общинско радио Велико Търново.

0: Общинско радио Велико Търново.
1: Say low. Я душа, но има.

0: който
1: е. 98 FM.
2: Десет часа.
3: Минути за народна музика.

Академичен вторник. Нови книги и научни постижения на преподаватели, ученици, студенти и общественици. Иновациите в науката, литературата, историята и демографията. Във вторник от 15:30 часа.

0: Общинско радио Велико Търново 98 FM.
1: Часът е 11.
2: Минути за народна музика.

0: Радио Арт Кафе. Предаването за изкуство и култура. Всяка сряда в 15:30 часа. Минутите за култура ще ви срещаме с талантите на България, които пишат, рисуват и създават образа на нашенската душевност.
1: Радио Арт Кафе.

0: Поточните в ефира на 98 FM. Общинско радио Велико Търново.
1: Дванадесет часа. Минути

Имате думата. Очакваме вашите въпроси, проблеми и мнения на телефон 062 62 0519 или на Facebook страницата ни Общинско радио Велико Търново.

0: 98 FM.
1: Часът е 13. Минути за народна музика.

0: Общинско радио Велико Търново.
1: Hey, in a life of two, let's make one.

Знаете как си винах путена. Точните в ефира на 98 FM. Общинско радио Велико Търново.

0: популярен партнер.
1: 98 FM. Общинско радио Велико Търново.
2: Часът е 14.
3: Минути за народна музика.

Всеки четвъртък от 15.30 часа превенция на заболявания, как да се лекуваме с традиционна и алтернативна медицина, горещи социални и лични проблеми в предаването Ракурси.

0: Общинско радио Велико Търново.
1: Часа.
2: Минути за народна музика.

98 FM. Общинско радио Велико Търново. Чрез нас вашата реклама достига до над 120 000 слушатели в региона. За контакти телефон 062 60 11 20 и на www.radioveliko-tarnovo.com.

0: Общинско радио Велико Търново.
1: Часът е 17. Минути

0: Общинско радио Велико Търново. 98 FM.
1: Часа.
2: Минути за народна музика.

Политиката, мнения, коментари и анализи по актуалните теми, касаещи настоящето и бъдещето ни. Всеки понеделник от 15 часа и 30 минути. Защото това ви интересува.

0: Неточните в ефира на 98 FM. Общинско радио Велико Търново.
1: Деветнайсет часа. Минути за народна музика.

Нашето село. Делници и празници в населените места на региона. Гласът на полето. Разказите на Мегдана. Проблеми, решения, проекти. За традициите и бъдещето на българското село. Всеки петък от 15:30 часа.

0: Общинско радио Велико Търново.
1: Минути за народна музика.

Академичен вторник. Нови книги и научни постижения на преподаватели, ученици, студенти и общественици. Иновациите в науката, литературата, историята и демографията. Във вторник от 15:30 часа.

и съвета по контрол на настоящето взеха решение обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система.

0: 98 FM, Общинско радио, Велико Търново.
1: Двадесет и един часа.
2: Минути за народна музика.

0: Радио Арт Кафе. Предаването за изкуство и култура. Всяка сряда в 15:30 часа. Минутите за култура ще ви срещаме с талантите на България, които пишат, рисуват и създават образа на нашинската душевност.
1: Радио Арт Кафе.

0: Точните в ефира на 98 FM. Общинско радио Велико Търново.
1: Двадесет и два часа. Минути.

Имате думата. Очакваме вашите въпроси, проблеми и мнения на телефон 062 62 05 19 или на Facebook страницата ни Общинско радио Велико Търново.

0: Общинско радио Велико Търново.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: 98 FM. Общинско радио Велико Търново.

0: 98 FM.
1: Часът е 23. Минути за народна му.

0: 98 FM.
1: Yeah. Aha. Yo, Dan. It's your boy, Brad.

0: Общинско радио Велико Търново.
1: Часът. Минути за народна музика.

се взирам, пустинното небе тежи над мен като безплодна лира. Не че небето в мен е празно, не че реките в мен са мъртви, не че градовете в мен са неотзивчиви и като пустинни вихри улиците ме въртят из тях. А защото не предвидих сушата, а защото хвърлях камъни по всички изворни места и навред се разпилявах.

Вече е време. Вече е крайно време да завали. Само някакъв си час, някаква си минута само от големия дъжд ме дели. Затова е този вик към облаците и това проклятие и този страх.

0: Общинско радио Велико Търново.
1: Часът е един. Минути за народна музика.

всеки четвъртък от 15.30 часа превенция на заболявания, как да се лекуваме с традиционна и алтернативна медицина, горещи социални и лични проблеми в предаването Ракурси.

0: Общинско радио Велико Търново.
1: Часът е 2.
2: Минути за народна музика.

98 FM. Общинско радио Велико Търново. Чрез нас вашата реклама достига до над 120 000 слушатели в региона. За контакти телефон 062 60 11 20 и на www.radioveliko-tarnovo.com.

0: 98 FM, Общинско радио, Велико Търново.
1: Часът е 3. Минути